Bona repesuro. Sang Prabu Dewantur lenggah sinebaran sari gondowo idelir sa jebatan kasturi kebukin butan lar badak kananin korang segandanipun sang Prabu. Sinten to menika ingkang sedha ngabiyantara Patih Jerik putus dateng paling wajib-wajib marang pangolo ing projo Rekyono Patih Pancap Nyono ugi ngeringaken pilenggahipun kalian

pancat nyuruh suhu kakang patih mauturu kulo nuwun dawuh sabdo pangandika Gusti pepundhen kulo kulo nuwun dawuh sabdo pangandika Gusti pepundhen kulo lah dalah ingari panggan samangke kulo buyar sok rembat dateng toto tentreming praja ing suro teleng kakang ingkang badhe kulo rembat raos priatos raos kekes ingkang samangke badhe kulo babarake katur eyang pendito turno bilih menawi sak mangke rawuh ingkang menika kakang patih pancat nyono suhu kakang patih mau turu kakang kawula nulinji Gusti monggah werto awitu naliko respati legi geng sampun kawuri kakang kakang patih pancat nyono tinanggena nganturake nawolo ngaturake seratulem kegayutanipun eyang pendito turno kapuri rawu wonten negari suruh teneng menggah werto ingkeng dipun tampi kados pundi pancat nyono kakang kalau nuninji Gusti pepundhen kulo kepareng ingkeng abdi ngaturaken atur palapuran katur Gusti paduka kulo nalikanipun ari respati legi ingkang sampun kawuri ingkang abdi kula pun patih pancat nyono tinanggenah ngaturake mawolo katur bapa pendito durno nuninji kakang patih pancat nyono kados pundi menggah dinten samangke ugi ari palenggan samangke ugi Gusti bapa pendito durno sampun kepareng sampun hanya gai badhe rawuh wonten ing pasewakan ageng negari suro teleng mriki mekaten kakang patih pancat nyono kakang kawula nuwun mugi kemawon eyang pendito durno dumunten enggal rawuh wonten praja suro teleng inggih traju trisno mriki kakang mugi-mugi Gusti pepundhen kula tansah

Prabu Bopantoro jroning wardaya ing miris ciri abri pilih wono tunggul ning samangke badhe dipun kukui dateng Raden Gatotkaca ya Raden Purbaya. Nalika semana Resi Danyang Durna ingkang tinimbalan rawuh kapuri amedar amabar menapa larah-larahipun asal-usulipun wana tunggul ana gegayutanipun.

dados lepat. Lur naliko semono danyang gunung Bati Amedar lara-laraipun wono tunggul rono gayutanipun kalian

0: Eyang Pendito Eyang. Waktu kau menikah menggaliakan awak keproipun kadang Narendra monco negari kegayutanipun tak perkawis wono tunggul rono paduka kalian anak Prabu Gatut Koco menikah hingga katus putih ger anak Prabu buatan sakit matur hingga kata-kata Eyang Pendito Eyang sumangga kula aturi medal kula aturi babar menapa darunanipun menapa gegayutanipun wana tunggul rono antawisipun kula kalian kadu kocok kados pundi larah-larahipun Eyang Pendito Durna Eyang engger kepareng ingkang eyang badhe babar badhe medar larah-laraipun wana tunggul rono kegayutanipun panjenengan kalian Gatut Kaca mekaten eyang Pendito eyang inggih sewu lepat nyun kenging samudra panas minggir anak Prabu boten kados menapa semangga kados pundi asal usulipun wana tunggul rono antawisipun kula kalian Gatut Kaca eyang Inggih wana tunggul rono sewaurak negari sobrah lambangan inggih teningkang pilenggah wonten ing mriku jejuluk Prabu Nagarangsang Nagarangsang inggih Nagarangsang ratu raja ingkang tasih legan piyambakipun lamar widodari kayangan putra Bathara Bayu saking kayangan Panglawung ingkang jeneng Betari Superti
1: Betari Superti
0: inggih penglamaripun ingkang eyang penglamaripun Nagaraja menika sampyuh kalian penglamaripun ingkang eyang Nagaraja saking Jangkar Bumi
1: mekaten eyang
0: inggih amargi sampyuh kejawi menika Betari Superti namung siji mboten wonten caratipun wanita ngewayuh pria wong wedok bojone loro ora ana nanu nyolong-nyolong orang buku remaja boten wonten caratipun wanita ngewayuh pria ing wusana Bathara Bayu ngawontenaken giri sayembara perang antawisipun ingkang eyang Nagaraja kalian Nagarangsang dipunaben wonten alun-alun kayangan sane satun alun kaprangilan
1: mekaten eyang
0: inggih lajeng wong perang ana sing kalah ana sing menang lupute mati ya urip gancaring carita Nagarangsang sedo
1: pecah
0: jaman rin menawi wonten ratu perang karo ratu sesisih mati negara ingkang dipun lenggahi ratu ingkang pecah menika dados darbeipun ratu ingkang tasih sugeng ning sudut sugeng bayinya niku nah dados darbeipun ratu ingkang tasih sugeng dipun wastani negari telukan
1: negari telukan
0: inggih sobrah lambangan dados telukanipun ingkang eyang Nagaraja Betari Superti dipun boyong dateng Cangkar Bumi dados garwanipun ingkang Eyang Nagaraja peputra kalih setunggal mijil kakung dipun paringi asmo Pertiwi Gono leres. Dene ingkang setunggal mijil estri dipun paringi asmo Siti Pertiwi.
1: Kenah Miji niku putranipun Betari Supertiwi.
0: Seperti Winggono menika dipun paringi kalenggah wonten kasatriyan Eko Bumi. Siti Pertiwi dipun garwa Bathara Wisnu.
1: Bathara Wisnu
0: leres. Sasampunipun dipun garwa Bathara Wisnu, Siti Pertiwi duka perkawisipun menapa antawisipun Bathara Wisnu kaliyan Natandrawati Prabu Kresna pasulayan ing wusana Wisnu nitis dhateng Natandrawati. Siti Pertiwi dados randha
1: inggih.
0: Dasaripun randha tur tasih randha kempling wonten tembung Witing Tresno jalaran saka kulino.
1: Witing Tresno jalaran saka kulino.
0: Dikulinani saben dinten dangu. Siti Pertiwi turun dipun garwa kalian Natandrawati.
1: Mekaten
0: inggih. Sasampunipun dipun garwa dhateng Natandrawati Prabu Kresna, Siti Pertiwi garbini meteng. Majeng ageng anggenipun garbini kauningan, kajenengan dening ingkang Eyang Nagaraja. Lajeng ngendika, Siti Pertiwi putra ningsun jeneng sirong garbini sukapan onang jabang bayi babar mijil kakung bahkan sun paringi kalenggah nama ing negara tenukanku yaiku sobrah lambangan dal jabang bayi babar mijil kakung dipun paringi asmo Suteja.
1: Kulo nalikanipun tasih ali
0: panjenengan nalikanipun tasih timur panjenengan
1: leres.
0: Sasampunipun babar mijil kakung dipun paringi asma Suteja majeng dinten majeng ageng panjenengan majeng akhiring dewasa pinter perang panjenengan dasaripun panjenengan putra ning ratu nggih putu ning ratu kleres negari ingkang dipun lenggahi ingkang Eyang Nagaraja menika wonten Paramuka pangamuking ratu saking negari Traju Trisno ingkang jejuluk Bomantara ugi Bomo Naraka Sura. Itung-itung pun kangge nyobi sasampunipun panjenengan akhir dewasa pinter perang panjenengan tinanggenah ngrampungi Bomantara sakwajo balanipun. Bomantara kasoran dening panjenengan nitis dateng panjenengan lan panjenengan menika dados ratu wonten ing negari Suratelengge Traju Trisno kanthi gelar Bomantara ugi Bomo Naraka Sura.
1: Genah
0: dalam kaya kiko murah banget orang disuguh apa-apa maning garing
1: nuriji dikunjungan dikunjung kopi ini
0: pun buat nanti minum teh guna kopi banget dan
1: aku Eyang Pendito sumangga dipun lajengaken amargi kula nglenggahi wonten negari Surateleng ing Kitraju Trisno lajeng sobrah lambangan kados pundi.
0: Nah menika kentos ingkang winuwus nggih Rana Prabu, amargi panjenengan nglenggahi wonten negari Surateleng inggih negari Trisno Trisna sobrah lambangan mboten dipun lenggahi panjenengan. Tukul Tegal Glagah Pengalang-alang sedaya para dewa paring asma Wana Tunggul Rana ingkang mengku teges tetunggule ora ana. Niku kereta basa tetunggule ora ana. Samangke dados rebutan panjenengan antawisipun kalian Gatot Kaca. Gatot Kaca ngakenipun warisan saking Kaki Trembuku, panjenengan warasan saking Eyang Nagaraja.
1: Menawi mekaten kiat pundi antawisipun warasan kalian warisan?
0: Kiat warasan. Kiat warasan.
1: Lewa margi kados pundi?
0: Menawi warasan tak paringanipun tiyang ingkang tasih gesang tur mawa sekilan bukti niki ingkang Eyang niku dados saksinipun mate guling jempol wonten sertifikat anggar bangsane surat-surat gue niki derek guling jempol wonten ing mriku. Dados menawi warasan niku kiat badhe kados pundi menawi warasan tetep kiat
1: tuladanipun kados pundi Eyang.

pun ili ngelari pun. Prabu Sasrawana saking kutha Gedungan mandar lumebet wonten ing negari Suratelenggi Raja Trisno ing semu mandar boten damel asep ing semu damel bentar ing penggalipun Prabu Sasrawana. Cumankah Prabu Bomantoro badhe sesarengan damel karangabang pringgondani sesarengan kali Prabu Sasrawana. Semoga Yayi Prabu semoga sesarengan dipun damel karangabang kalian kula.

0: ingkang elang keparang minggah, ingkang eyang keparang badhe matur sak wetawis. Sumangga eyang badhe matur dumateng anak Prabu bab perkawis menika, mumpung wonten ingkang dados kangge jalaran. Monggo mangke bab perkawis Jaya Kawijayan mangke ingkang eyang badhe kula suntak. Kula suntak sedaya katur paduka anak Prabu.
1: Nun inggih eyang pendhita benjang kapan anggenipun badhe damel karangapan.
0: Inten samangke ugi mumpun wonten dinten sae. Sumangga kula dherekaken nggih. Sumangga

0: Ampun Den Gulo.
1: Ampun Nilar Kaprayitnan Kakang. Ugi Kakang Patih mau dulu.
0: Kulo nuwun dawuh sabda pangandika Gusti Pepunden kulo.
1: Sumangga kulo aturi medal wasilan samangke derek damel Karangabang wonten Praja Pringgodani.
0: Kawula nun inggih Gusti Pepunden kulo dawuh setuin sendika. Dawuh setuin sendika Gusti kepareng ing ngati medal wasilan.

kurang prayitna. Prabu Sasrawanan duwe aji siung braja. Daran tarja kenang dayane siung braja ing usana ambruk nglempur. Ora nanap sing bisa ngusadani. Langgar kaya piye? Kenyong kudu kepriwe? Wis langgar kaya piye nyong tak melu sebelah sepati mring darah antar

ditok waduh ono menungso ngaku ne bawor siung brojo ora pasah bapa pendito ora tegas mring bojo bojo kok piye iki mbok aja bong si bawor ora tau-tau sekti mandar ngendika bapa pendito ngomong apa jare balung buta dikumpulake sapa sing wani karo bawon balunge daginge dikelak-kelak dikumpulake ana ing Dilombok bojo bawon ki angger watek wantune bawon angger wedi ora wani karo mongso lagune ngegrak ngegrak dados kulo niku diapusi bapak Dilombok penting kajengipun kula labrake malih.

0: pito durna ki ora taun duwe tangan nang Prabu Sasrawana waja. Dados pundi? Pun panjenengan rambutan badhe peperangan kali si Bawor. Panjenengan niku badhe peperangan kalian Raden Gatotkaca. Sesarengan kali anak Prabu Suteja ingkang menika panjenengan peperangan kali si Bawor menang boten kandang. Kalangin kuwi urip wirang. Monggo nilar pagelaran peperangan ampun dipun lajengaken. Ninggal kelanggang tolong pelayu ger mios pategalan. Monggo
1: monggo popo penitong.

menika warnane ingkang wonten Praja Pringgondani. Praja Pringgondani warisanipun Kaki Trembuku ingkang pinaringake dhateng ingkang putra Dewi Arimbi duk nalika semana. Saking Dewi Arimbi kaparingaken dening

sungguh salebeting warga ya dereng paring atur pangandika inggih menika satriya. Ingkang kekasih Raden Gatotkaca ya Raden Purbaya ya Raden Krincing Wesi. Anggenipun kembang sungguh salebeting warga amung menggalihaken anggenipun yasa kasatriya. Dereng paripurna amung katungko wonten pasumpenan ingkang damel Sri Murina ing penggalih. Sinten ta menika ingkang Sebo Ngabiyantoro? Silira putih Nindo kaput den Yusoni. Inggih menika Raden Anoman Yorsi Senggono. Ya begawan Mayang Wuro Maruti saking pertapan Kendali Sodo ngeringaken pilenggahipun

0: Kadipun.
1: Kados pundi? Oh, begawan anoman wong.
0: Lho ing semu, apa ngene ya iso kasatriyan iki bakal diteruske apa ora?
1: Nun sewu, menapa anggen kula badhe angkah. Yoso kasatriyan wonten telenging ngono to kula badhe kasembadan mo
0: gumantung karo niate. Yen wis ora wigih-wigih kelahir kelayan batine, apa kang ginayo mesti dumadi. Dingendikake dening para winasis. Kudrati ana loro Kaki Prabu.
1: Menapa kemawon? Oh, manu.
0: Siji wujude adiling kudrat. Loro panguasane kudrat. Adiling kudrat iku bakal kasembadan kanthi linambaran kandeling tengket manteng ing pangesti. Iku makarti Allah, makarti bagus, mesti bakal diudani ini. Nih, ora bisa uang, ora bisa ucul klayat panguasane kudrat. Kalau mentoh Kaki Prabu ki duwe kegayuan Allah, adiling kudrat bakal munduh. Panguasaning kudrat yaiku munduh poeng bakal. Pakarti Allah bakal pikanto undunduan Allah ning sakwali Kaki Prabu. Yen Kaki Prabu munduh babagan kabeneran, iku mesti diudani ini mulo kudrat iku ana loro.
1: Nanging begawan wong
0: nyur kapiye.
1: Angin kulo yoso kasatrian kulo nyumpeno awon.
0: Loh,

0: teno menika kula wau dintenipun Respati Legi.
1: Respati Legi Kaki Prabu. Respati Jemewolu. Legi limo. Wolu karo limo iku ono lulas. Lulas
0: iku welas wong.
1: Anjur ing kono ana petungan. Dina sasi taun windu, dina sasi taun windu, dina. Waduh, mbayani Kaki Prabu.

Surabaya ya Sang Prabu. Anom Gatut Kaca nampi atur wejangan saking Resi Senggono ya Resi Anoman. Semono Raden Gatut Kaca

0: Nah, kaki Prabu wis cetha gabrak. Lan wigar gone pun mejang mulang kelayan kaki Prabu. Anjur bakal diterusake ora nggone yasa kasatriyan ana ing telenging Tunggurana tahe.
1: Menawi makaten bebasan kula rewangi tumpesing jojolunta ing Ludiro bakal yasa kasatriyan nawi wonten ing telenging Tunggurana wonten pringgondani menika sampun kathah Wisnu kurang lemah, kathah lemah kurang lemah. Mekaten begawai
0: sigra bala kang tumingal acampur.

pola rapat kinurah gawar kaya dini keringet mari weriwe gubrojok wonten ing negari Pringgondani soan

0: War, lo kok kowe tumeka ning Praja Pringgondani jur sawan-sawan tangis, War. Ono ngedadiran apa, War? Ndang matur.
1: Matur Kang Cetho, War. Ono ngedadiran apa?
0: Lah niki ngaten darane. Sedawane ingkang ngadi kula nderekaken darah antar jati nanggena mundi dawuh ingkang wasi nuwun ing amarta nguningani kahanan gene yasa kasatrian cuman dengan pun dados napa dereng kepedhot ratu sasrawana war traju trisna usanane det darah antar jab pasulayan kalian Prabu Sasrawana lena ing pangindak.

Bareng garam ki ora kenceng anggone goceki. Nyekeli hawane nafsu, emus ana melepat munggah mringtir gantor. Iki ono ngedadean apa? Aduh, or kowe kondur mring karang kuwi mrenggeng aturno marang bendaramu. Yaiku Sang Prabu Kunto Dewa ing mangko ben nguningani kahanan iki aku ndak njujuk ndak nderekake Gatotkaca.

0: kan dito popo ayo kaya ngopo rasa-rasane popo pendito lenggah jajar klayan Dewi pegret diwo iya rumongso yen sare ketun aning payon popo pendito neng yen pinujut mengkurek ketun aning longan hei iki popo pendito
1: iya
0: son lalipur saya

0: pendito menika sinten Bu?
1: Nah menika Gatut Kaca.
0: Gatut Kaca sing ngantos atos mbok ngantos panjenengan mangke dados kurbaning Gatut Kaca sing ngantos sampun kajengipun.

Kandelir wakang pesan iki kurang ahli Prabu. Anjur kowe sapa kang bisa paring usodo kaki Prabu, kaki Prabu.

menikah bobo. Iya, tapi enggak anak Prabu Sedoyo sampun lucas. Kula tamani siung brojo dados areng bobo menika. Iya. Iya. Ayo monggo dipun lajengaken langgengipun batik damel karang abang pringgondani mangke menawi pringgondani sampun ludes tapis panjenengan sakit garwo Dewi Pregiwo. Nuninjih bopo pendito bopo ululang

niku manuk manuk lanang manuk lanang bu anggere manggung geng-geng anggere manuk wadon

0: Dadak mawi nganggelat kena logareng iki kramane. Ayo kene lah kakangmu si Petruk iki ana ngendi? Terus tasih wonten wingi kramane. Lah ayo kene padha kumpul nilar pagelaran sak wetara lire kanggo ngaso sak wetara. Anakku nolokarek ramane. Iya. Niki wonten warang dono pinten. Ono 5 cacahe. Iku sing pinggir cerak dalang iku mau panjenenganipun Ibu Yanti. Ibu Yanti ramane ya ing pundi saking Jawa Kulon. Jawa Kulon. Lajeng ingkang setengah malih niku piyayi saking pundi rawane niku aku dhewe durung tepang. Nek ora luput anakku nolo gareng iki saka kawungan tembu Supini. Tasih gede senaman wisih kempling. Lho kok takon ngono nolo ngira mana wong dereng nate tepang nembe sepisan niki kulianiku ndarat kula ayaniku ora popo hitung-hitung senajan to dalang bodo.
1: Wah, bawa apa itu, Neng? Di keranjang gede begitu.
2: Oh,

Naisak Durito mel-mel. Eh, matur nuwun kali panjenenganipun Mas Agus. Eh, umpami benjang kapan kula pinuju enten panggungan malih mbok menawi rejaning jaman wolak-waliking jaman sakmenika Mas Agus kula sampun pirsa pilih kemahiran kepinteranipun mpun mboten nggih cekakipun sampun mumpuni nepangaken niki dalang awon-awon saking Reja Mulya menawi panjenengan pirsa kula tasih naksana kali panjenenganipun Lilik Yudi Wasito dados kapernah bibi utawa Lilik awit garwanipun Mas Yudi menika tasih rajinipun simbok kula wit niku. Nah, awit wekdalipun ingkang sampun dipun watesi mangke jam sekawan kedah bibar menika wonten musala caket ambok menawi silih genti ingkang badhe nindakaken salat subuh. Ingkang menika ambok menawi wonten kekiranganipun samangke nyuwun genging pangapunten. Lah anakku Petruk lan Nawagareng nggih ramane dos pundi kiyaine. Ayo damar

menawi badhe kalajengaken anggenipun ngeningani kahanan ingkang raka gadhut kaca yasa kasatriyan wonten

0: Kaki semal. Eh, wonten dawuh ten darah kula bisa geni. Nek ana lakon kang kaya mengkene iki mau. Anjir. Iki kudatane njur kapiye kaki semal?
1: Eh, panjenengan ampun kuwatos.
0: Barata Yuda Jaya binangun dereng dumados. Menawi Barata Yuda Jaya binangun sampun dumados, kula mboten badhe suwala. Nanging kados-kados tasih wonten Ndarandarja. Ndara Gatotkaca kenging dayaning Siung Braja wit. Pokalipun Sasrawana kaya ngono Kaki Semar anjir kang bisa ngusadani.
1: Lah niki den
0: kang bisa ngusadani niku pusaka ampuh tigang werni wujudipun. Lah iku apa wae Kaki Semar? Setunggal niku Endang Suka Kemanden kang angka kalih menika gedhe wungkal gerah. Kang angka tiga gedhe suku wiyono. Oh dadi pedang suku wiyono iku mau mung sing kagungan niku sinten rumiyin den niku tilaranipun Suwargi. Nalikanipun pasulayan kalian Pandu Dewa Nata inggih menika kagunganipun Kaki Trembaku. Nanging sak menika duka wonten pundi? Wis Kaki Semar sisan gawe yen Kaki Semar ndak aturi sowaning praja Jodipati matur apa anane bab perkara iki yen Kak Mas Gatotkaca lan Antareja kena dayane Siung Braja kang bisa kanggo musadani pusara ampuh telu cacahe pedang Sukawirana anjur lendang Suka Kemandelan godho wungkal gerang mangkat bebarengan layan aku Kakang Semar. Lajeng si Bawor mengko dhisik si Bawor isih ana urusan karo aku bisa geni. Menawi mekaten den dhewe kula bisa geni, kula badhe nyentikani dawuh padha kok. Kula badhe sowan wonten Praja Jodipati matur ketiwasan bab perkawis menika. Ya wis Kakang Semar ndak pengen

ini ku darane gula mboten angsal nderekaken rama melu rama inyong dados budi sisan gawe mor sisan gawe yen arep sabela klayat bendere bendaramu saiki manut awit yen nganti Sasrawana mlebu praja pringgandani iki bakal ana ngedadian kang ora dikersakake mula saka iku kowe kudu sabela ndak dandani wae

Wisnu karo Manikraja dewamu. Wih. Ora nyono orang greta. Yen ketemu jodoh ing kene pergi ora mawi digolek. Ing kene wis tuk meko dhewe. Ayo ndak boyong ning kutha Lugu dadi garwane pun kakang Dewi Pergiwa. Mangkat marang kutha Lugu dadi garwa sisian Prameswari Prabu Sasrawana.

raimu. Tandane wis wanci bangun. Lah ing kono to ingkang wonten jodhe pati. Dut nalika semana mung gawang-gawangen. Raden Gatotkaca Nini Dewi Arimbi ingkang tansah menggalihaken cinondro kas marah

semu sawan tangis awit midhangat murta ingkang bakul sinambiwara pilih ingkang putra kenging dayaning sing brojo nanging dereng

0: lai pating gendung berang ora popo dara kula werku dara kula rimbi panjenengan menika ingkang putra Gatotkaca menika kenging dayaning Siung Brajo menika leres ten dara kula werku dara sadani Kakang Semar ngarep mau wis sampun kula ngendikaken pilih Barata Yudha dereng wonten Pandhawa jangkep sak kewulane sagamane nanging Gatotkaca kaliyan Ndara kula kerja saged waluya temahing jati menawi menika wonten pusara ampuh den Kakang Semar
1: pusara ampuh apa Semar kakangku
0: inggih menika pusara ampuh kagunganipun swarga Trembuku ingkang nami Lendang Supo Kemanten iku wonten pundi menawi wonten mbok menawi menika ingkang saged ngusadani ndara kula arimbi ndara kula Werkudara ing kaya ngono malah aku kang nyingetake iku Lendang Supo Kemanten ana ing aku.

0: yo gumulung mangungsir ring sutoku rawa tambah sampun waluyu temaing jati Raden Antarja Raden Gatotkaca ingkang kenging dayaning Sung Brajo Prabu Sasrawana.
1: Wah, Gatot lan Antarja waluyu temaing jati, ayo padha sisan gawe wana Tungkurana dibangun gawe gapura digawe wewangunan kang becik.
0: Mangke rumiyin ten, mangke rumiyin niki Sasrawana ingkang beto Dewi Arimbi niku kedah dipun sisihaken. Awit menawi mboten dipun sisihaken, mangke Ndara Arimbi Ndara kula dari putri pergiwa ingkang membo dados pergiwa mangke malah dadosaken lelampahan ingkang boten saged dipun anti ingkang menika Ndara Kulawur Kudara ingkang saged ngawonaken Prabu Sasrawana awit Prabu Sasrawana niku ketitisan darah ngalengka mboten wonten ingkang saged angusadani saged hangawonaken Sasrawana sakwajabalanipun menawi mboten Ndara Anoman.
1: Wah, Anoman kakangku, ayo padha dirampungake aja pisan-pisan kae Prabu Sasrawana lan Prabu Sutejo anggone bakal gawe karang abang pringgondani rampung ana Anoman kakangku.
2: Iya, Dik.

0: hai sa tulito mel-mel sedaya sampun paripurna ndara kula Gatotkaca ndara kula Antareja sampun waliya temaing jati ugi ndara wisa geningkang sampun sabiyantu anggenipun musadani ndara Antareja lan ndara Gatotkaca.
1: Wah, anjur dibangun apa kepiye semar katamu?
0: Monggo sedaya dayanipun wana tunggul rama dipun bangun. Kanthi sesanti mugi-mugi sedaya dayanipun lestantun lir sambi kala.